E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

tha ajo gjithgas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: Dje po vështroja dy mesa bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: vjen në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: A, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

qa tërë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Kështu është kur fle vonë, e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Pretendom e jetuar fër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes.
2: Si ishte ky mëngjes?
4: Mëngjes i bukur, pak i freskët, kemi paralajmëruar edhe dia dëgjuesit tonë që këto ditë do kemi temperatura pak më të ulta, një minimale diku prej 8 gradë.
2: Po me gjumin si ishte?
4: Me gjum fantastike.
2: Kjo është ajo që
4: po tani ditë nga argumenti, kështu që në ora 10 me pula komplet.
2: Mua dhe Bledit na intereson sa ke gjumë dhe sa je kthjellët për këtë mëngjes, sepse na duhet është un program, jo për nesër.
4: Flor, sot me qenë është do ata 22 shtator, ma vonë, ka me jep një fakt interesant saj përket si gjume.
2: E vërtet apo gënjeshtë është?
4: Jo, nuk është e vërtet asë gënjeshtë një fakt.
2: Bledi s'po e pyse, Bledi është gjithmonë në formë. Qatë që pytë
5: është... Tentativ, po mirë, është ndryshë.
2: është solid, është gjithmonë në nivel. Pra... është gjithmonë aty.
5: Mëngjes.
4: Edhe sot një ditë e pazëvendësueshme për Bledin.
2: Absolutisht i pazëvendësueshëm.
4: Bledit kom prandën e brat.
2: Joni mëngjes i freskët, tashu di kemi mëngjeset thuajse të gjitha kështu. Mirë po, mëngjes i bukur, pak më i kthjellët sot në kuptimin ë që çrel. A jeton po?
4: Lindje, lindje diellja.
2: Syt apo mundesh më mi po?
4: Ka lind moti.
2: Faleminderit shumë. Ka lind moti, po tash po del se ka Në re. Edhe urojmë që të gjitha kemi një ditë sa më të mbarë sot e martë. Për ndryshe 22 shtator 2026 edhe kemi mirëmëngjesit e para me sa duket.
4: Çysh jo? Prej orës 6:40 e kemi mikun Von Halimin.
2: Çe ku janë dëgjuar?
4: Na përkujton edhe na prek.
5: Po Halim, mirëmëngjesi.
2: Halim, mirëmëngjes, miku jon, mirëmëngjes.
4: Beni është me neve, ka thonë mirë mëngjesit, rreshtja fantastike për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Juroj një ditë të mbar plot energji.
2: Kë pra është Beni, kë si haron kur as dëgjuesit. Jëm po mish dëgjuesit, tani jëm po mish me njënin tjetër tash.
4: Edhe Besarda është me neve, thotë mirë mëngjesi yje, oj Besard, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, oj Besard.
4: Akina i plana.
2: Akina i puna.
4: Po?
2: Pun ka sigurt, po. Mansori është gjithashtu me neve, në thotë mirë mëngjesi grupi mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi,
2: ju përshëndes nga zemra, juroj ditë të bukur sot.
4: Faleminderit.
2: Shumë faleminderit,
4: Mansori. Atë mësonë së ditën mirë me tonë këto urime.
2: Sa thotë më,
4: sa thotë.
2: Sa thotë, prandaj po tham tunxha tjetra, kur ti thush njerëzve tunxha tjetra. Tu zgjat jeta, po ku ka ma mirë se kjo rëmë? Se po më thot me përzërit. Ma shone shumë për ndire.
4: Ja, ta rume, kësho nërva të mëngjet. Apo më lënë lutë në që të frymën e bukur, të mirë, të gjuzme. Mos ku bost si që ka peka të e
2: takta. Me që dhe ke flejt mi aftushëm, tani diçka duhet me. Kam nevoj me pas njerët e këthjelt afer vetës.
4: E këthjelt?
2: Po.
4: Mi prish nervat. Është një diferencem këto.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët tuja. Të dashur dëgjues, si e keni nisë këtë mëngjes, cilat janë aktivitetet ditore, krejt dojmë i ditë. Na jem shumë kurios.
4: Që besarta?
2: Që vëllot besarta?
4: Po thot valam punjëm prej tetve, po qes punëtore e mirë që jam, jem të hi në zyre që tash. Bonus i besuar, ta një pletë punëtore.
2: Jo, po kjo po që qenë ka kështu.
5: Lek,
2: kjo po që qenë ka. Kjo është, mjaftim të nuk e prita këtë, nuk
4: e prita. Me
2: jubi, jubi është me neve.
4: Hajde.
2: Mjesit gjithë dhe
5: apë. Mirë
4: mëngjese ju.
2: Gjithë dhe neve këtu, edhe gjithë atyre që përna të zhojnë.
4: Edhe Rea, që shi jam pitorte.
2: Oj, Rea.
5: Mirë mëngjese. Shi jam
4: pitorte në atë mirë mëngjese me tri zamra.
2: E, po Rea tash. Shumë
4: me dur në ka bu.
2: Po, me dur. Se...
4: Tre ndiri.
2: Unë për me qatë në gogjam, jo që to, po disha me bu.
4: Jo, mirë.
2: A një tjetër që është me gishta që shtu el.
4: Ajo.
2: Që to, dishu është si fështira.
4: Ajo për Instagram, a shumë.
2: Faleminderit Rea, faleminderit gjithë dhe që jeni me neve. 049-55-11-44 Juni.
4: Wonderful, Gary, go.

0: Wonderful, wonderful, wonderful. Mirëmëngjes gjithëve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit. Ora 7:08 minuta 22 shtator 2026.
1: Flor, e përmenda më herët, 22 shtatori shënon ekuinoksin e vjeshtës apo i pranverës në jug. Do të thonë 22 shtatori shënon fillimisht zyrtarisht në aspektin astronomik edhe fillimin e vjeshtës
0: për
1: hemisferën veriore. Faktikisht do të thonë është vjeshtë, në jug fillon, në hemisferën jugore fillon pranvera.
0: Valla, po shkojmë atje.
1: Kështu se kjo është një nga ditët e pakta të vitit ku nata dhe dita zgjasin pothuajse njësoj.
0: Ah, si sa
2: gjys.
0: Si sa kur ndodh në dielën e fundit të tetorit, kthehet ora apo ell?
2: Tetor, po.
1: Vetëm zengosh.
2: Veç java fundit, i bie.
1: Po i shënçën nuk po dojmë ndrumo.
0: Më vjen keq, por unë do të shkoj tek tek pranvera. Veç edhe një animujm këtu. <ketiko. laughs> Unë do zhvendosëm pranverë.
2: Merë dhe mu me vete, vaj.
1: Ju përshëndes.
0: Qështu si ekip.
1: Ja bëj gati valizet.
0: Qështu si ekip, po shkojmë.
1: Bo jo, në jo, valla, e më përmeti. Unë e vizh valizet i bëj gati.
0: E cëmo, ane, okej, okay. Urime cilë dhe vjeshta, urime.
1: Për hajrë.
0: Për hajrë.
1: Dita ndërkomtare pa makina, World Car Free Day.
0: Ditë shumë e bugur sa po e parkova makinën poshtë. Një,
1: kjo është një iniciativë globale mjedisore ku shtetarët në barë botën, prea shtu kolegu
2: Kosovë,
1: ton
2: Shqipërie.
1: U bëhet thirrje me shmang makinat apo përdorimin e makinave të paktën për një ditë. Qone, se një qytetare e respektueshme që ndjeki rregullat.
0: Apo prapë makinë të ardh.
1: Jo, s'kam ardhur me makinë.
0: Taksi ç'është?
1: Po ta më se ka.
2: Është
1: të paktën më thon se kërën ta me motorik.
0: Po mjet me veprim motorik u kryt. Taksi nuk futet te makina ashtu personale.
1: Nëse po thot promovon ecjen, biçikletat dhe transportin publik.
0: Transport publik a konsiderohet taksi, jo. Morel, biçikletë s'ka morel, vëllai, nuk kam, të lëvesh me ardhm kom. Tek shat ditë isha ardhm kom, pse kom ditë, isha s'ka, kanë 5 gjys,
2: dhe jo, kanë qama shat.
1: Edhe ashtu ke kalzu si ke bu pak praktik këto dit në male.
0: Po, por 2 orë të dushkoj. A në që shtu rafsha, për rafsh dhe im 4 orë një bëj, pa tu t'hesh. Antenalzës për mëjsh apë, ish pa kërën.
1: Dita ndërkëmtare e hobbit, Fjaru.
0: Ha, me shku me nëzon përshë, du të sënë sëtë, me shku.
2: Hobbit.
1: Hobbit.
0: Po shkërkoj unë e këtu, du të me kohën përshkim sëtë.
1: Hobbit jam, cilë është, aktual është hobbit i fundit është me ble.
0: A, jo, kjo është hobbit.
1: Me shkartel. Kjo
2: është shopping.
0: Kjo është hobbit që të fi.
1: Shopping me kartel kreditit.
0: Jo, mos e kjo është hobbit që të fi, ko e, kujdes, kujdes.
1: Jemi në kërkim të një hobbit të ri.
0: Unë sot duhet me qenë përshkem, dita e hobbit, unë duna mu marrë me hobbit tema, po jo, blet. Qa po jemi këtu? Qa kërkëm këtu? Se las një vile e ju, dy me më dhonë, unë në flonë, shko knashën sot në hobbit të në.
1: Veç këntori thjeshtë. Që bledi. Hajde, blet.
2: Kam nevoj të gjusë
1: për ty. A jena e farë shefe, asje?
2: Ja.
0: Blet.
2: Ja. Ja, për kundra zi.
0: Mëshoj që kishit, blet. Atë pëndim, lirohet.
1: 22 shtatori, dita, le themi dit lindja e Friends. Në vitin 1994, Flor.
0: Friends?
1: Seriali Friends, e patëm në...
0: Po, e kena pas.
1: Me qëllu seriali.
0: Gje seriali.
1: Pas ka fillu, është transmitu faktikisht epizodi i par i serialit ikonik Friends.
0: Që është farë ditë
1: në përveç kësoj, në po këtë ditë, në vitin 1910, po konsideroj ka e lindja e kinematografis në Shqipëri.
0: Që
1: në ka shpash filmi i parë në Shqipëri në qytetin e Shkodrës.
0: Okej, bugë shumë.
1: Kështu që...
0: Paska pas këtë ditë më i sot?
1: Detyrimisht, po, sa dush. Detyrimisht, sot po do ashtë ka me japë një durat prisin e plexit.
0: Nuk ka tjetër, nuk ka që po shrui bile këtu. Që duhet me dhuru nga Cineplex, edhe që përshallë me ditë Cineplex i këshin shumë në film vjetër, kështu blet në film shumë vjetër me pa.
2: Për restaurum.
1: Edhe kinemaja e por, më falj, kinemaja e por publike,
0: po?
1: Që nga bo pak më vonë, po në Shkodër, më një shtator të vitit 1912.
0: Ah, okej, sa po 1912 në cilin shtator?
1: Me një shtator.
0: Një shtator.
1: A me 22 shtator të qenë ka transmitu filmi i parë.
0: Bukur shumë, shumë informacion, bravo El, bravo. Shka se pas ka ndohë me 22 shtator?
2: Po pra, ko ka një dita një gjarje.
0: Shtu interesante, po.
2: E si kemi kalzu të zita, se...
0: Po kalzu të tjera cilat nuk janë shumë... nuk janë shumë do me thënë se...
1: Disa dit lindje, Ken.
0: Dit lindje të kujt, njerëzët
1: kam shumë? Personajëve, po.
0: A, kena një që javlerin me përmana, jo?
1: Ke Ronaldo legenda.
0: A, o fenomeni, bravo, po. El, qaj, o kry. Mës, s'kone, edhe i qinë, me fenomeni.
1: Andrea Bocelli.
0: Andrea, o...
1: Edhe Cezori.
0: Oh, mama, mos na shëtë e luftë.
1: Julë Cezar.
0: Mama, moja, mos.
1: 63 para Krishtit.
0: Okej, okay. Rrini u neve, sëpse pas pak ju të regojmë që shka me si e në modi.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Parashikimi i motit për këtë martë.
2: Sy e vesh të jeli.
1: Dhe kemi katër stinë sot.
2: Katër stinët?
1: O po.
2: Qa, a në i pizë në e bune, a qa? Qa është një kuatro formaci, që o një blishtë.
3: Osh katër djatë.
1: E martë a parashikohet të mbaj mot me djelë dhe vranësira, ku gjatë orëve të pas ditës, pritë të depërtoj një tjetër mas e ftohtë dhe fuqishme, duke sjellë shtimet vranësirave dhe lokalisht rrishje shiu. Ndërsa, në Zhëmir, në zonat malore, pritet rrishje bore.
2: Që ka që herë ta?
3: Filojve.
1: Po kryesisht në sasi të pak. Në sasi të pak.
2: Po prit pak, well,
1: prit. Rrishjet ju janë prezente edhe gjatë orëve të mbrëmjes, po ashtu me karakter lokal. Sa i përket temperaturave, do pësojnë ulje të theksuar me minimalin çdo lëviz nga 7 deri në 11 grad, ndërsa maksimalja prit 16 deri në 20 grad. Me ardhin e frontit të ftohtë, gjatë orëve të pas ditës, temperaturat do pësojnë ulje të shpejt, duke zbritur rreth 10 grad Celsius. Aktualisht në kryeqytet pushonon 8 grad, me maksimalin që pritet të shkojë deri në 16 në Prishtinë, domethënë, dhe pas orës pas, dikon, mund kemi edhe rrishje shiu, besoj.
2: Mraz, blet, mraz.
1: Jo, bre, s'ke kjaq.
3: Shtoti, kjo bora.
2: Ka dhe ma kjaq.
1: Bora në viset malore.
2: E. Të më thëmë në me shku në malë, që t'ash. Bjem bora dhe është, ish t'ash jo, po ma vonë, natën, kur më shku?
1: Pak
2: po shkunate.
1: Pak ma vonë.
3: Me e krymë emisionin e në shkojnë po dalin.
2: Jo, po, vi, po, e, na kena marë malin më dhe, po. E, nëse shkojnë malë, thëmë, vit nesër me thëmë, këtu ka ra bua. Sigur ti që të ishe s'kara shqit shtunën mëngjes, atë datë natës dikur. Gjithë natë ju të ishim kara, këtë t'ke s'kara.
3: Se ka pa që me bo.
1: Jo, jashtë këmë qenë atë periud, kështë që...
2: Ja, veç qatë hapsirën ku ke qëndru të spas ka pas.
1: Ka mundësi.
2: Lata është beneve, Lata.
1: Mirë më nëgjesi, Lata.
2: Lata, ka
1: një hajtë pajtë nga ka dërgu.
2: Kartoni kush për Latën.
1: Semre.
3: Se, që ka
1: puni Lata?
2: Nuk e dive shkom që qërë kartonat kush me shpënda. Unë me konë referë s'kish bu, hish, bled. Këtë gjyshtar.
3: Hajde, Lata. A je
2: po? Ja kena marë pipi Latës. Pip, pip, pip. Falem dhe që dhe sheni me neve.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Oh.
1: Ha.
2: E kam një thënje dite nga Bjondina më e bukur që ka ndonjë që ka njohur ndonjëherë historia e njerëzimit.
1: Bjondina më e bukur.
2: Marilyn Monroe. Tu ke të dia ton si Marilyn Monroe. Jena nga vërtet.
1: Haha.
2: Po nuk je Bjondina. Ti e Brune, edhe pse ma keni hup sot pak, nuk e kisha pas ditë gabimun Brunin me Zeshkanin blet, edhe me Bjondin.
1: Hajde.
2: Marilyn Monroe ka thonë kështu: mos u lodh, mos u ndal kur lodhësh. Ndal kur të kesh arritur qëllimin.
1: Cili është qëllimi?
2: Cili do të jetë ai? Nuk ka më nalë, nuk ka më nalë.
1: Je ke
2: qëllimin deri në fund, mos u ndal kur, edhe kimi arrit.
1: Edhe ne kam një thonjë.
2: Hajde.
1: E shkurt.
2: Çfarë kem qef?
1: Një veten.
2: Veç i kaqa?
1: Sokrati.
2: Ah,
1: qysh veç i kaq?
3: Kujtas.
1: Kjo është përgjigja e...
2: Wow, një veten. El, bre, bravo, që se, që se. Që se. Që po do të lata diçka?
1: Lata po të thotë
2: që... Gjdo dit me ju, a?
1: Gjdo dit me ju.
2: Bravo, lata.
1: Edhe reja është me njeve, po thotë...
2: Reja!
1: A e keni nëjë propozim që ka me vesh njëre në këtë ko? A me dojnë me bluz e me jokne? A me duks?
2: Jokne të hol. Eli të regon valarea. Eli është fashion, kështu stylish. Tash kur pesho, u vesh bardo, u vesh bugur me një setër, me një si bluz. Do më thonë, nuk e di, el fol. Prekoj qikës sa me vesh.
1: Rea të kshatu, më vesh e një duks. Jo, jokne edhe një bluz, për shkak që ma vo mund të më smukon edhe në shë shumë shumë ftof. E di kjo, desh jokne edhe.
2: Po, vare që shë ki ditën.
1: Po,
2: edhe në gjithë mundona.
1: Po, gjithë mundona që ato me përshtot. Marë parasysh që po jemi shumë herët në punë më nxas. Në shanë me zita një po ngritën temperaturat. Kështu që po duhet në, me parashiku motet.
2: Duhet me pa tjetër. Halimi, Halimi në njofton diçka. Me mgu mu po dhote merë jërganin e pështjelë dhe del.
1: A, Halim. O, Halim.
2: Bajrami në dhëtë mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Bajram, mirë mëngjesi. Beari gjithashtu është me neve dhëtë mirë mëngjesi. Po dhëtë Florin s'ki që e vetë, setërën gjithë mas vetit.
1: A,
2: një jakën e tolove një setër. Me pas aty, setërën e kam për kështu rast e alë. Në i ta kem në i diçka në ja, bëdim, që mu duk pak ma, pak ma serios, po eventualisht mu i me qëllu më patika, tani nuk, nuk e kombinoj dot, po si do shoft krym pun, blet.
1: Aty është.
2: Aty është. Që shfar kongën e galshu, Elita 5. Si Marilyn Monroe. Kthejmi pasaj, apo jo?
3: Po,
2: me kuizin e personajë.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Bozhi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimi të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
7: 1 minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: 1 minutë
8: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhet nga personazhet tuaj këtu, Flori, Eli dhe Bledi. Mirë mëngjes gjithëve që jeni bashku klubit mëngjesit, 7:37 ora.
2: Ka ardha jo, s'ka ardha.
1: Personazhe? Eli e ka sjellu, ja kam rialu.
2: Okay.
1: Eli e ka.
2: Eli.
1: Eli ka.
2: Hajde, Eli.
1: Kështu që boni kandit dashur dëgjus me numrin e telefonit 049-55-1144. I pari cili jep përgjigjen e sakt, fiton. Gjithmonë fiton me klub.
3: E vërtet, para se të nisim me lojën, më shkon një mesazh, apo më saktësisht një thonjë nga Lota.
1: Ha?
3: Po thot futbollit të

0: Kotër.
1: Çana ke sjell më jell.
0: Një personazh, një njeri.
1: Çana ke sjell.
0: Një çënje, njerëzore.
1: Mal. Për shembull, a kisha pas shefun që ke sjell atë personazh ti, kështu.
2: Jo.
1: Ne më a? Ani si shjo, ani vetë çfarë tha?
0: Gojave shumë vesh.
1: A famë në shta?
0: Po. Një fëmër kam sjell.
1: Okej. Bukur shumë, gjinin e morëm vesh, dashur dëgjues.
3: Okay.
1: Ella është aktive kështu, e njohemi madhe i vogël, a veç i vogël.
0: E njohemi, e njohemi.
1: Edhe i madhe edhe i vogël.
0: E njohemi atë i madhe i vogël.
1: Te mosha, a i kam britë 30-et apo jo?
0: Po, në fillim të 30-et.
1: A në fillim, se kështu thonë a i ka kopë 20-at.
0: Jo, nuk i kopë 20-at.
1: Aktive thamë është, është aktive është?
0: Po.
1: Vazhdimisht, a? Në profesionin e saj, a?
0: E vërtet.
1: Mësë është aktore?
0: Aktore nuk është.
1: Nuk është aktore, a?
3: Mos është...
1: Mos është...
3: Otorino laringologe?
1: A el, mos është?
0: Po.
1: Dhe diçka me vesh si o mirë. Në shkojtë këtë thonë. Ashtë me vesh...
3: Po, me vesh...
1: Në nështë ashtë mëse ka bova. El, 30... Mbi 30... Pak mbi 30... Ata saj ka kalim 30-at. E njojmë i madhe i vogël?
0: E njojmë për shkak që është Kozhamotin skem flor.
1: Apo, a? E Kozhamotin... Politikane, jo, du tjetë, mësë është kështu, influencere, tiktokere?
0: Është aktive në rjetët sociale, po
1: jo... Content creator, po du kemi thonë që...
0: është aktive në rjetët sociale, e shojmë...
1: E shojmë, a, po nuk është se ka profesion?
0: Jo, nuk është profesion
1: në shojmë. Aha, atërë, së mbetit gjë tjetër, mësë është këngëtare?
0: Këngëtare.
1: Këngëtare. Nga Prishtina?
0: Jo, nuk është nga Prishtina.
1: Nga Mitrovica?
0: As nga Mitrovica?
1: Ashtë nga Kosova?
0: Nuk është nga Kosova.
1: Aha.
3: Mos është nga Plava Gucia?
1: Mos është anej, po. Mas është ta?
0: Jo.
1: Atere, mos është nga Shqipëria mëmë?
0: Nga mëmë dhe.
1: Nga mëmë, okej. Okej.
0: Hajde ma gjallë, ma gjallë.
1: 33. Herët po thuja ka njësa, la?
0: Po, bële, a di në që ka pëllu me do... ka marë pjesë në disa evente, kështu.
1: Evente, po. El, a është e martuar?
0: E martuar nuk është, ka qenë e martuar, është e divorcuar.
1: A, divorcuar qenë ka? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Ka qenë e martuar dikun për 11 vite.
1: Shkunish 11 vite, e?
0: Për ndryshe 43 vjetë, është martu në mosh gozat
1: hapëve. Nga që në Tiran ka linda, po?
0: Po, e lindur në Tiran.
1: E lindur në Tiran. Këngëtare, 33 vjeqe. E bukur sot të thushe?
0: Po, po, e bukur.
3: E bukur, si e bukur. Një yllë e gjysmër e bukur.
1: Yllë e gjysmër, a? Yllë, a?
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Unë e gjeta, dashur në gjus.
0: A e gjeta?
1: Po e gjeta, valla.
0: Ko e gjeta, sa kërë është i divorcu.
3: Po e pëmër, valla.
1: Si tha u divorcu.
0: Sa këngëtarja është i divorcu më në Shqipëri.
1: Jo, që është ja është që personajit në fjallë. E njo, po mena e njo. Pedi kush është. Se si tha e divorcuar, 33 vjeqe këngëtare. E bukur, u gjetë. U gjeta.
0: Po janë disa. Janë divorcuara.
3: Janë koçafa. Janë
1: disa, po, disa por asnjëra si kjo.
3: Jo, ta themun, po, ta themun. Jo, më çfarë do thush ti më për jetë?
1: Vallai plet, s'kesh ato ti më thon.
0: I ndëruar atje. Ti e gjetë, po ka nevojë edhe dëgjues me gjet.
1: Mos i lëknave. 5-5-1-1-4-4. Tani u alecoj edhe dëgjuesve.
0: Të dashur.
1: E hoqa dhe edhe këmishën se pak si nëzit u bëktu.
3: Hajde, si u lapsh një letë në
1: parë. Në momentin që kuptova kush është u bu nëzit. Personazh shumë interesant, po këndon kështu në për klabe edhe kështu. Zdi së fundmi, po të pak në deli së fundmi po. E ka një fëmija, po jo nuk ka fëmi, një fëmije ka, po?
0: Ma shumë.
1: A, ma shumë? Okej, okay, po. Kërkojnë djetë, se që tu gjithë ja huqin me që tu...
0: Për dy e di që i ka...
1: Jo që diçka, po nuk ja për cilë shumë këtu jetën private, blë.
3: Për cilë... Mish
1: profesionalen.
3: Po, për cilë profesionin, po. Nuk është se ju familjarisht.
1: Po, prandaj po them, prandaj, edhe mund ka boj këtu, ju lutë, mësë më i merë një po. Okej, okay, shumë mirë, shumë personasht mirë ke pru në studio.
0: Mora, a do me ndi mund dhe zhuzva në insana.
1: Po, tregum, është e divorcuar.
0: Kush ka qenë ishburi, saja,
1: ashtë për
0: publike.
1: Ka qenë aktor.
0: Duna me lujtë edhe agentin edhe me... Sti unë.
1: Qa më ja gjentin, unë e gjeta, sa më interesën mu për mjera. Unë e gjeta.

0: El.
1: Domethën po. Zoom jo më me bukur kjo këtë, definitivisht.
0: Por ndryshe edhe valzon bukur El. Performanca. Domo nuk është kështu veç
2: kjo apo ishte që rëndon,
0: po edhe performon, ha? Performon, performon. Dy herë atësh. Keni parasysh, personaj, personaj, performon, performon. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim mesazhet tuaja. Luajn organizojm vetëm me mesazhe. Kujdes.
1: Por ndryshe ka qenë martuar me një komedian, aktor komedian.
0: Po, po, po.
2: Okej.
0: Edhe ça kom kong ti du bëdo kong ti mira ka pasum duket Allah po jo. Ça ku i pas do? Ah, kujdes. Po mire ki, bravo plet. Kujtoma që shtu se për një moment dola prej sistemit.
1: Kohës fundit ma shumë po sjell bashkëpunime.
0: E vërtit.
1: Ka ndru edhe labelin. Është duke u përfol për një lidhje me një tjetër këngëtar.
0: Po bre, ashtë e vërtit el? Nuk e di.
1: Qirën s'ja mua.
0: Ja s'ja mua më bëllaj, skifaj.
1: Nuk
0: para,
1: kam informatio.
0: Para dy muajve pas ka pas një kong, premtimi. Shumë shpesh pas ka bu kong.
1: Shumë aktive me kong, thamë së mos të kote fundit.
0: Nuk po bëj kong.
1: Po s'jelë edhe bashkëpunime.
0: Po, një vit s'pas ka shansë me shku pa e bu një kong. El sa na solet e, bravo bre, el, që shtu kong qef. Ka kja ja punat e. Të na s'jelë otorën qatë e këtë dhe bledi.
2: Otorën të rrë një lëgu.
0: Ma shif pak veshin që të zëzboni mirë. Me që të veshin e majtë, nuk jo mbash. Qa mujna me thonë tjetër o alë, veç mi a thonë emrin, së përdi.
1: Jo. Sa e që ta mi aftushë.
0: Këngëtare shumë atraktive, valzën shumë bukur, ka qenë e martuar, nuk është e martuar aktualisht, 33 vjeqë nga Tirana, po, nuk e di mo, qa me thonë mo, veç edhe emrin.
2: Jo.
0: Gjë pik më, hajtë tja themi inicialet, gjë pik më.

0: Tom Grennan, Diamond. Një këngë me shumë ritëm, edhe fantastike. El, më stort mërzi. A dhe shtu më stort mërzi. Po prape, valla. Pitusin e kam unë.
1: Pa njëse me Odin.
0: Odin mirë mëngjesi.
1: Së në ka thunë mirë mëngjes.
0: Së po më interesoni, thamë unë.
1: E martuar në bubqë dhe ka qesh.
2: Nuse bubqët, po.
0: Nuse bubqët, po.
1: Ish nuse, më falë.
2: Ish nuse.
0: Ish nuse bubqët, e përmisojmë.
1: Së shka bregu i djelit këne i posilur.
0: Në me kja, e...
1: Halime vazhdo me qenë me neve, kjo bo thotë kjo e mërtezajve. Pikrësh. Edhe besuar ta vazhdo me qenë me neve, thotë Gjensila.
0: Gjensila, mërtezaj. A i thash mirë blet?
2: Mërtezaj. Mërtezaj.
0: Bravo.
1: Gjensila, mërtezaj, thotë edhe Rea. Edhe kemi Leon.
0: Leo.
1: Leo thotë Gjensila, po zdoko që i koha 33.
0: Jo, jo, zdoko që ishë po 33, kisha Leo se e kom... Nëse interneti është... Nëse interneti është i sakt.
1: Edhe Beni ka shujt pak më herët, ka thonë emrin si e koha.
0: Gjensila, ko, tregoja. Okej, a me vazhdu në El? E kam... A, Abdullau, që ku në ka dole Abdullau këtë të Viber? Si pas ka shku mesaj, Jel. Gjensila ka shkruit në 21. Gjensila. Abdullau, falemderi shumë dhe lutëm në shruaj këtu të Viber. Se kemi shumë më të letë. Edhe në ka të regu që në ora 7:21 kam dërgu mesajin. Arsimin në shkruun për herë të parë. Arsim, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, thot nga arsimi, është Gjensila mërtezaj, është pikërisht.
2: Gjensila.
0: Gjensila. Arpënori gjithashtu, ka thonë Gjensila mërtezaj, është Bajrami që na thot fillimisht Adrola Dushi. Adrola,
1: sa po Adrola?
2: Quhet, quhet, quhet, Adrola quhet.
1: Po ti është divorcuar,
0: më thua. Më thua, po përgjigja nuk është e saktë, po quhet.
2: Quhet.
0: E ka përmisur shpejt, ka thonë Gjensila.
1: Adrola Dushi është 33 vjeçare, po ashtu, e divorcuar.
0: Çfarë ka bërë?
2: Shkreta gjuna.
0: Njëjtë këngë këto 33 vjeçare ata, vëshë. Gjensila Mirtezajna ka thonë edhe Blerina. Gjithashtu, edhe zonja Vahide na thot mirëmëngjesi, Gjensila Mërtezi bile.
1: M'fal, e kom një kërkesë.
0: Kërkesë?
1: Pri Albit.
0: Çfarë thot Albi?
1: Albi po thotë na tregon kolegu juaj nga Shqipëria, a është Mërtezaj?
0: Po de?
1: Apo Mërtezaj?
2: Rëndësi ka që nuk e lejmë pa mbiemër. Mërtezaj, a Mërtezaj?
1: A më mënoj që është Mërtezaj?
0: Na në Kosovë i thojmë Mërtezaj.
2: Mërtezaj,
0: shumë. A po a?
2: Pa mbiemër nuk e kemi lënë.
0: A më ju i thoni Mërtezaj? Tasha është Mirtezaj, a Mirtezaj? Kjo është kjo që pyet Al. Ja, ja, bëhet pasë. Nuk e lëm dot më na kalu kjo.
1: A më jo, po nuk ka sens më thon ai.
0: Në fund. Tek si kuvnohet. Kjo është.
1: Ti thak sa të një fjali
0: pa. Valla, gjithë Mirtezaj ka thon.
1: Se për shembull në gjuhë tjera ku ki aksent.
0: A bën
1: vish Gjensila
0: më thon? A bën? Se s'ka shumë Gjensila më duket, a?
2: Edhe Gjesi.
1: Mirtezaj po thotë edhe Odi.
0: Gjesi. Gjesi po duhet pak për gdhejlëse.
1: Për ndryshë për të kjerën e pas kanë marigonë edhe ka qesh.
0: Ue, ja informacione tjera.
2: Ja si vini fot.
0: A, paparaci. Kushta që shto?
1: Odi.
0: Apo bo është paparaci për kërëvinë më gjesit.
2: Fajndit për infon.
0: Kemi një paparaci mi që këtu që na shfaqet. Në pritë se kemë një mesaj. Mirë më gjesit thotë gjithve. Vish, a e kom emnin, mëre nuk e pas në emnin për bis. Nuk e ka me emrin El, po thot mi të mëngjet gjithve, kështu veta është gjeshkone a brune, se po në ndzuna personoshi, po thash, mos po ka kundër thënje. Po dje thash, Shakira e Balkanit, lole, lole, lole, bravo, pajtona plotësisht, për shka këtë performanca vel. Shakira u kry.
1: Çfarë performanca?
0: A din çu
2: artistike? Artistike.
0: Po ne jam se ke po. Sa është alshojnë, sa? Stani kujdesel.
1: Folë më.
0: Kujdesel. 8:05 na thot mirë mëngjesi, a është Gjensila? Është pikërisht Gjensila. A se di e bajra është me neve Gjensila Mirtezaj ose si të dëni kështu ndresheni ju, që është ju konvenon më shumë dashtë në dizajn dashtë po me e si që dashtë është me neve që ndresë e ka që lupë thot Gjensila është
2: Gjensila
0: i lumt qëndresës. Gjithashtu, e kam edhe e Jupin që vazhdon me qenë me klubin e mëngjesit, thot Gjensila, kjo është përgjigja. Bashkimi ka thonë Tajna. E Tajna, she.
2: Tajna.
0: Qëre për nga performanca më duket edhe Tajna
2: është shumë lart artistikisht.
0: Aty. Ndërsa.
2: Erdhë?
0: Ndërsa.
2: Hajde.
0: Ai ose ajo. Që ka qenë më i shpejtë ose më e shpejta nga të gjithë. Zona e zotrin. Fitues është numri fundit, 1-2-6. Të lutëm 1-2-6. Ke fituar dy bileta Cineplex. Çka duhet me bosh me nanshun Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pasaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin, por identifikohu të lutem në tregu emrin pushje që të orientohemi pak më mirë në lidhje me gjithçka tjetër.

0: Ishte zemër e helmuar, tha well.
1: Sa ma largë zemrat e helmuara.
0: A folëm të fjash. Dashë të gjithë së shkuar e klama dhe rikëthemi pas pak, sepse kemi gjëra tjera interesante për treguar, mos u largoni.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Frekuenca 101.7 është klubi mëngjesit me juve. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë meje. Mirëmëngjes.
1: Hello, hello.
0: Mirëmëngjes. Dhe në krahun të majt është Bledi.
2: Mirëmëngjes.
0: Gjatë jetës Bledi. Tunja
2: tjetër. Tunja tjetër.
0: Ju gjatë jetës cilë që jeni me klubin e mëngjesit deri në ora 10 jemi bashkë. Sot është e martë, 22 shtator, 2026, dita botërore pa vetura. Kështu që a guxoni me dal pa vetura.
1: Mi keni
0: biçikletë, nxirrni ufto.
1: Vetura.
0: Elf toftosh.
1: Nuk është sot më rë.
0: Për biçikletë aftoftosh
1: kam. Jo më rë. Jo, miku jem ftoft, është minus 20.
0: Ftoft minus 20.
1: Po jo e vesh një jok, një mirë.
0: Minus 20 zdo më zbo me tona s'pi shpis.
1: Jo, jo, ende shpohen.
2: Si theti për dita pa makina, po.
0: Dita pa makina, sa po e parkova veturën
2: poshtë. A ke dal, dil pak
0: te... U, more, bravo, ve blet.
2: Tregoj,
0: ve blet, sajnë. Qa
2: me kalzu kuq.
0: Qa me thonë, more.
2: A Thomas ka shku zi.
0: Kuq. Vishnja është, vetë sa s'kam ri zi më bu.
2: Prej Bresjes deri në Prishtinë.
0: Rruga Femilla, a, jo, pjesa, po, pjesa ku po lidhen këto autostrade, më the, thash. Edhe rruga Femilla Drovës është ngarkuar jashtë zakonisht shumë, kështu që kujdes dashur dëgjues, po patët mundësi me shmang, këto rrugë është mirë, për juve kena, se na jena këto deri në ora 10. Botojmë juve
1: kështu
0: informacion.
1: Sidomos urma, në ora 4, disa rrugë ki shumë allogarime i ecën kom, si kam me dalë me kjerë.
0: Tu ki drejt plëtsesht, qëtu pak të unam.
1: Për shambull, prej shpisa, më dirin shash i bëjt dikon 40 minuta me dalë me kjerë, përshka kështu ta shpëlirohen fëmija, kur moj për 15 minuta me dalë në kom.
0: Pajtona plëtsisht apo thua është.
1: Të që,
0: drejt,
1: edhe ta është marë për asu shë nofta e ka prik kulminacionin.
0: Apo, a,
1: së është marë? Ma mirë këtë është më një taksi edhe ditë në mirë.
0: Bravo, El.
1: Krymë pun shpejt, besa, ma shpejt krymë pun kom Prishtinë.
0: Bravo, El, ki drejt. Kush na ka dërgu një video? Adi është me një video që na ka dërgu edhe po të regonë se sa i rënduar është trafiku dashur dëgjus, është veterniku, apo jo?
1: Po. Së që më të
0: po mirë. Okej. Kresh është me neve.
1: Edhe po thotë për paparacja mishtrajt për ndryshe.
0: Po,
1: që ta ti hajde punon për paparacje për neve.
0: Po, ta që e fëblet, ta shë informacion.
1: Tete, tete, Florë. Shka e ke lëku.
0: Zuni me blet, gjithë po me në zemë që to. S'po jam shumë i
1: vëmërshë. Një ndeshje që në ka të kurrizi.
0: Kresha ka thotë gjesi, mirë më gjesë kresh.
1: Gjesë, kresh s'na dole më rëkoj shi.
0: Ndeshje të, a përshë pas ka një ndeshje, pas ka një aksident të kurrizi dhe kjo pasaj e ngarkon.
1: A po më nëshme pa, zgatëm.
0: Jo, po më jelë, nuk e shok kurrizin, e shok vish pjesën e bulevardit Bill Clinton. Kurrizi është pak ma poshë.
1: Ma...
0: Nuk e shok dot.
1: Në kurrez.
0: Po, nuk është qëto, është ma nej.
1: A, në anën tjetër, okej.
0: Në anën tjetër, nuk e shot dot nga kjo pozit ku jam.
1: Kresh as në adull farë më nuk është qike, na mytëm të e thirë
0: gjithë dhe dy dhe,
1: ja buna kresh shdrëp shkollëve, mere lifte.
0: Nervos ko kërë,
1: që të në të
0: këtë emotikonin. Emotikonin e kërë.
2: Jo.
0: Kresh kujdes të lutëm. Hajde kresh.
1: Erda po thot.
0: Shqyrë që mrive.
1: Që, hajde.
0: Tu lutë që po mri njërë të për destinacion.
1: Në ka të katërt, kresh.
0: Ngarkes, gjitha ne. Po, urojmë që të mujnë me kalu sa më mirë. Kre që mujnë mjë thonë është, mjë të regu që ka me hongëri, po që ka me pisët. Ju të regoj sekretareshën e tavolinës të shimit.
1: Hajde.
0: Êshtë supa e podravkës.
1: Juhu.
0: El, 5-10 minuta duhen me përgatit. Shumë letë, shumë shpejt, shumë e shishme. Ndash su pule, ndash su vici, ndash me perime, ndash me kërpula, El. Edhe me asim agaronat vogla ka nëse dën. Pak me do ashtë, mund është me buhe në i kombinim. Se i qatë gjysë se gjysë ase. E disa vogër është.
1: Qështë
0: që në me shkje bronë men. Qësa mirë këka?
2: Kombinim.
0: Mishën e, supën e pules, e hap, e qësë vishë pak, nuk e qëtë krejt. Tani e hop, sup me perime, blet. Edhe
2: pulperime që i bjene, pulperime, po.
0: A, sa, bu, që është më kujtu që kjallë?
1: Qëra dhe më thonë me një fjallë, kur duhet diçka e shpejt, e ngrot, edhe gojate për pak minuta, zjedhja është të thjesht supa po drafka.
0: Nuk ka të tjetër zjedhja.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Para se të nisim një sport, me sport e kom një përshëndetje.
0: Hajde për hajër.
1: Shefi me neve.
0: O, shef.
1: Në ne.
0: Shef. Shef.
1: Në zonë mirë, në ne. Thot, mirë mëngjesi bukuroshe. Në ndë, mirë mëngjesi bukuroshi sa nëllëve.
0: Oh.
1: Edhe në në tre, mirë mëngjesi maj bukri Shqipëris.
0: Ja, bravo, shef.
1: Ato në kashve në në kodër, dyshe dhe treshe bim poshtë.
0: Që të nëmë të nishi.
1: Nishi së në.
0: Pa e bojmë quiz.
2: Pa e tojmë që përqim.
0: E vërtit të apo në njështër. Shef, falinderit shumë.
2: Falinderit, shef, falinderit shumë.
0: Shumë falinderit, shumë falinderit.
1: Flor, gjatë ditës djeshme kombëtare e Kosovës ka nisë përgatitjet për ndeshjen e radhës në kuadër të ligës së kombeve. Sa i përket grumbullimit, futbollistët që kanë luajtur në klubet e tyre gjatë fundjavës kanë zhvilluar seancën në fushë, ndërsa ata që kishin pas angazhime ditën e shtunë apo të diel, edhe kishin nevojë për rikuperim, kanë punuar në palestër me syreke Vedat Muriçi, Valmir Matoshi, Lumbar Dellova, Ermal Krasniqi dhe Dion Gallapeni. Sa i përket futbollistave tjerë, ka pas edhe pritjet që janë bashku grumbullimit më vonë, sepse nuk kanë pas mundësime që janë pjesë e seancës së parë, dhe kështu që pritet që sot, domethënë trajneri Foda ta ketë skuadrën e plotë.
0: Patyshim Foda doli në konferencë dhe edhe foli për të gjitha. Fillimisht foli për atë që na pret në këto katër ndeshje që do të jenë vërtet shumë të forta për Kosovën, edhe thashë janë gati për me zhvilluar paraqitje të mirë, sa do që Rezbeqa i Muslija e lojtar të tjerë mungojnë përfshirë edhe Ramani, cili tashmo i ka dhënë ato shumë thonë opcionet e ti edhe nuk është paktën për momentin nuk do tjetë pjesë e ekipit. 27 futbolistë kanë dispozicion, atmosfera është mirë, këto lëndime mujnë me na pengu tha pak, por do të japim mundësi futbollistëve të tjerë të cilët janë aty, edhe do të përpiqemi të bëjmë maksimumin. Fol edhe për Amir Ramanin, Foda.
1: Po.
0: Thashë jam përpjek me konfol me tëm, ka kontaktuar Amiri, jam mundu mi ndryshu menimin, por tashmë kishte marrë vendimin e tij dhe duhet ta respektojmë.
1: Ma dje, e ka falendëruar menaxheri Shale, menaxheri kombëtarës, thashë kanë
0: po,
1: tentuar me Bajrami ka thënë që kanë tentuar me shku me
0: edhe
1: me
0: Fol
1: në Napoli, tha po nuk ka pranuar. Ende tha nuk e di që marë parasysh është kapitena dhe pozitës që ka pas edhe momentin që ka qenë Kosova nuk e konsideroj si vendim të duhur, po ka thonë që Amiri duket goxha i pjekun,
0: po,
1: nuk po i kuptoj këto veprime se nga kanë rrjedh.
0: Në naturisht ishin në konferencë të dy, edhe Foda deklaroj gjithashtu që thelpsore për të është që se cili futbolist që vesh falenin e Kosovës të luaj me zemër dhe t'jap 100%, foli edhe për Hadërgjojnën i cili nuk e ka kontaktu fare personalisht për vendimin e ti cilin e ka marë mirë po thajom informu nga mediat, e që është kapim, do shta do duhe që Hadërgjojnën i të paktën të fliste me trajnerën i lidhje me këtë çështje. Edhe gjithashtu vendimin e tij e ka respektuar një profesionist i jashtëzakonshëm El Foda, nuk polemizon, nuk hap debat me askund.
2: S'po skandale, kjo është shumë interesante, shumë mirë.
0: Unë kam 27 futbollistë në dispozicion dhe do të merremi me ta.
1: Padyshim.
0: Kemi një grup.
1: A di po pyet po thotë çka është ai Maraja video me Agim Ademin që prisë lojtarët në aeroport.
0: Ah po, kështu ndodhi. Nuk e kisha parë ndonjëherë më herët. Është hera e parë që paktën kështu në grup, se nështë anoj futbolist saktuar edhe ka mundur ta pres, por ishte në aeroport edhe i pritit gjithë futbolistët në aeroport Agim Ademi. Diçka e veçantë, po thëmë, është hera parë që e kom pa një gjithë tilë, nuk e kom pa ma herët, mirë po...
1: Hera parë në gjithë federat, po thëtë.
0: Po dhe nuk për dija ka ndodhë në herë ma herët, prandaj po them që ka zhjith një mënyrë interesante, po them për mi prit futbolistët në aeroport, edhe ishin edhe këta futbolistët edhe djemë të ri El Çekanoardh, Osmani, Kacuri, gjithashtu të dy shumë të entuziasmuar edhe shumë të gatshëm për me debutu me ekipin. Unë jam e bindur që do të ketë minuta për të dy. Jam shumë kurioz, me thonë drejtën, me pa paraqitjen e Elblin Osmanit, është një lojtar që luante Bayern Bled, shumë potencial. Madje Gjermania edhe mediat atjeve që kanë filluar edhe më herët me kontestuar këtë çështje, si u bë që na iku një lojtar te Kosova, kur ka qenë potencial për me luajt për Gjermaninë. Mirë, po Osmani ka zgjedhur Kosovën, edhe u duk shumë entuziast, edhe shumë i gatshëm për me ardhmë, me dhon maksimumin. Avdyli gjithashtu që ka bërë paraqitje shumë të mira me Celjen. edhe urojmë që gjithçka të shkojë qysh është më smiri me ekipin ton, edhe do të ishte rëndësishme. E tha Foda në ditën e parë edhe që Austria është favoriti i grupit. Pra ata konsiderohen skuadra që duhet ta rrëmbej pozitën e parë. Ne do të luftojmë që të bëjmë maksimumin, eventualisht jemi ne, por natyrisht në këtë grup Kosova do të mund të ishte, po themi, me objektiv të qartë dhe të pranueshëm edhe pozita e dytë. Pastaj me Izraelin është një çështje e cilën duhet ta luftoj deri në fund, sepse nuk është grup i lehtë. Irlanda gjithashtu janë skuadra shumë të papërshtatshme.
1: Lër, përndryshe gjatë ditës së djeshme bëri buj rasti i Granit Xhakës.
0: Po bre.
1: Edhe lojmit që Zvicra ka marrë masa duke lënë kapitenin jashtë soi. E gjitha kjo pasi ky fundit pranoi se kishte siguruar një certifikat të falsifikuar vaksinimi kundër COVID-19. Kanë gjitha lojmet, domethënë ndërkombëtare, u bu virale, është fakti që ka meti jashtë, po u përfol edhe për dënimin që mundet me marë si pasoj e këtive prime. Për ndryshe, Gjoka ka konfirmu vetë për mes një posimin Instagram që e kështë siguru që certifikatën dhe e cilëson ve primin e vetë si gabim, ka kërku falje.
0: Pa tjetër.
1: Do mbetet shiesën si do dënohet kapiteni i Zvicrës, besoj që pa dëshmë që ka pasoja ligjore, u diskutu që mundet me pas edhe burg, diçka që nuk mendoj që ndodhë, po besoj që do jetë një letemi do dënohet me financa.
0: Pa dyshim, ajo që pash është duke qenë në hetim, Federata e Futbollit e ka vendosë që natyrisht mos ftohet Gjaka në këto ndeshje, për shkak se duke qenë hetim, janë rregullat cilat zakonisht ndodhin, mirë po do të hetohet, do të shojmë se çfarë do të ndodhë. Ajo periudhë ka qenë e vështirë për gjithë me thonë drejtën, ka pas shumë prej nesh edhe që nuk kemi dash mi marë vaksinat, po jemi detyru për shkak të angazhimeve tona dhe punës që e kemi pas. Gjaka pas ka qenë një prej tyre, mirë po pozita ti e ka bërë që të pak të në gjeni zgjidhje për të qenë prezent në ndeshje dhe për të qenë prezent kështu.
1: Edhe vllai ti ta ulon ti dul në kra, duke thënë se ju do mos harroni një gjë që Gjoka ka bërë shumë për Zvicrën gjatë gjithë këtyre viteve, duke jap zemër, pasion dhe krenari kësaj fanille. Madje ka theksuar që gabimet janë pjesë e jetës, ta gjithë bëjmë gabime, askush nuk është perfekt. Gjëja thelbësore është që nuk është që mos me bo kur gabi me njetë, po është me rëndësit që me i pranua ato dhe me mësu për i tyne.
0: Pa tjetër, ja nuk besoj që do të ketë në indikim edhe në e qështetje e në i dënim shumë të madhë, ta shumë kanë kalu disa vite prej atëherë dhe...
1: Gjo financiare, Sofer Burg nuk e besoj edhe pse shtetit Zvicran është një unin dhe shtetet që i ka ligjet ma të repte, njëherë po dal pak jashtë me vetë informacion, më nisho se tamë shumë të fol, ishte interesuar me hap një biznes, edhe po apoj pse s'po punon prej shtëpisë. Po.
0: Okej.
1: Okay. Çështo po më nai pedikyr, çto sane?
0: Okay.
1: Fa jo, tha se në Zvicër ta mash shumë dënohesh me ta nxon një biznes apo diçka më shpejt ilegal, se sa më myt një njerë.
0: What?
1: Shumë tha, janë ti për ligjet e rrapta, çështo. Okay. Edhe fakti që këtu ka dokument falsifikuar më sane, është gjë serioze për shtetin Zvicram, po ndoshta marr parasysh kontributit edhe fakti se ka dëmtu kërkon.
0: Do të ketë besoj, do të ketë lehtësira, që thënë, lehtësira. Çfarë thot Adi?
1: Adi
0: po përfshihet në këto temat. Prokuroria po do me prishtë të klimën e Federatës së Zvicrës. Kështu po do të kanë interpretu në Kosovë kur prokuroria ka qenë një periudhë kur ka qenë në kërkim edhe presidenti Ademi. Mirë po, ligji nuk vetë kush jetë tek je.
1: Po, shefi, po na tregon që jemi shumë jemi afër jush.
0: Jo, nuk jemi hiç. Çfarë janë këto veç na dërgojnë foto? Duam prezencë.
1: Dokno.
0: Dokno. Bujrum.
1: Ma thuni se kam.
0: Fjala turke bujrum, blen.
2: Bujrum,
0: po. Si po, ma kemi përdorur shumë. Çfarë më thënë sam pa thonë, nuk na mëtnë sam pa thonë.
1: Besoj që tha mjaftueshëm.
0: Kosova do të ketë sot pra servitjen e radhës në stadiumin Fadil Vokri, edhe do ta ketë ekipin e kompletuar trajneri Foda për të parë pasaj. Po edhe një detaj, eld lutem se për pak kesh tu harru.
1: Jo,
0: kur doli ekipi në fush, e dolën me majica drejtësi për lirim të arët. Ishte një gjë simpatike bukur.
2: Shumë interesant.
0: Në stërvitje, po. Për të shprehur naturisht mbështetjen për kreditan tashmë të dënuar në shkallën e parë në Hag, e në gjitha anët po bëhet e pamundur apo luftohet nga të gjithë që eventualisht në apel ky vendim të ndrohet.

0: All I ever asked është, mi thonë, desës aspo, dhe që me nga dërgu tjetër veç që si Gjona prej furave, ha? Mirë më nxesi, ka thonë Florem dhe Elmira, Bled gjithashtu, a jeni për mantia sot, Bled?
1: Mirë më nxesi.
0: Shëri, shëri, po, el, ma kështë se zban, el.
1: Vujtë, ja?
0: El, që që shpo këshirë, el, që rea sytë.
2: Dritën bu.
0: Faleminderit, faleminderit që jemi neve. Shkuar reklamave tash për dëgjuesit, kthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

Pramendomi e tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin
2: në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues. Unë jam Flori Kamelli këtu, Bleni gjithashtu. Është Club FM Kosovë me juve, 101.7 frekuenca.
1: Frekuenca më e mirë.
2: Sepse jemi tani tek një moment tjetër, por para kësaj, i themi mirë mëngjesi LC-s.
1: Mirë mëngjesi LC-s. Mirë mëngjesi
2: klubin, thjesht më ju përshëndet, jeni shumë të mirë. Edhe po na dëgjon prej zyreve. Ja, interesante më nadë, a guzo me shumë box të madhë kështu të krejt më nadë zhua të zyre.
1: Halimi po thot, shefit mos ja bë një blok.
2: Jo, shefit blok, jo, a tull, po kismet. Dhe me këtulla ma bët, blet, se blok jo maj malë.
1: A po? Po
2: tulla, blok jo shtaj blok.
1: A po, po, po, po.
2: E tulla është pak ma e vogël, shtu po, valoj tulla ve ma shumë dokut.
1: Po, dhe se shush ma, ma e dindun. Ka një farë dënsi e mbeti. Se mdo këtë që shpijat me tulla e ma të...
2: Ma çka?
1: Ma të forta.
2: Ma të forta, po, dhe, zërësh mi lëviz. Okej, okay, jemi të kloja tjetër shpërblyse. Gjeje tingullin, bëjni gati numri në 049-55-11-44. Edhe gjejeni tingullin. Nëse s'keni mundësi më shkrujt, preferohet edhe me voice message. Me gjetë qka është, është një tingull cilin ju do të dëgjoni.
3: Gjitha mundësit janë?
2: Gjitha mundësit janë.
3: Qa fitojnë?
2: Do të fitojnë një libër nga librarie Buzuku.
3: Yes. Apo të ashtin vëftot.
2: Kështu që bëjni gati numri në njerë 049-55-11-44. Qa për ndollë këtu? Qështë kjo? Ili e dënë shumë që të...
1: Aktivitet.
2: Që të aktivitet, po. Hajde, kush e din?
3: Kush e din, e din?
2: Kush e din, e din? Kush se din gjeni? 049-55-11-44. Qa ndollë dhe aty? Qa për ndollë? Kush që ka qysh tek? Ili e ka...
3: Kurios.
2: Ili e ka preferencë. Edhe në deti këtë, në deti.
3: E po, po.
2: Shkën deti?
3: Duhet.
2: Po, krejt bojnë shlup, shlup, shlup në përrujnë. Eli e bën këtë efektin që e dëgjuam pak edhe një herë vetë lutëm edhe një herë. 049-55-11-44. Ju që s'mundin me shkrujt, preferohet voice message.
3: Në.
2: Qa përdojnë?
3: Në.
1: Në.
2: Ti shkon gjështu. Ti shkon gjështu shpejt.
1: Kuka të ljubë në insan. Me gjoz.
2: Interesante. Efekt interesant qëre, që asi poplë imi bo, si dhe mështë në Kosovë, e kemë fështirë me zjetë që
1: tijo. Qfar mesajë? Qfar mesajë?
2: Mesajë e vërtetë, kjo është e vërteta. Që kjo është e vërteta? Halimi e dimë, se po thamë që shdo, e vërteta. Që kjo është e vërteta? Kjo është e vërteta.
1: Halimi e vëtët minësoja në të ratë notë, se vesh i majtë. Do me thonë, a carë, njerë ka po mësë zhgjeljen më nxez, dhe më thonë që është asarush, se a i zo për Halimin, so që i nxezë me një gjel, edhe të anë i ka thonë, jo, miskoja në tretë notë, zë me këdhe mazi.
2: A për shë mërel?
1: E mërel, qëfar mes...
2: E mërel,
1: uroj që në të momente mos kemi ndo një fëmi në makina.
2: E gjithë dë një aja. Shkojnë dete dhe bojnë që shklopo të në përuj. Njona këtë që është studi me neve, e bojnë që të efektin që dëzhuam pak më pak.
3: Gjenë ko dhe për këtë. Hajde.
1: Jo, gjenë ko, po, që këme botë në ditën aty.
2: Që kjo botë në ditë, po, shë dëzhus.
1: Du, one nuk më menaj që këmë nuj, pritoj,
2: Kujdes.
1: Scrolling nuk i mundesh me scrollirat në ditën.
2: Çata nuk e bën.
1: Me njerëz nuk kam çap me folse, është pushim. Domethënë edhe truni ka nevojë me pushu për njerëz.

0: Sve?
1: Para mëna me bo scrolling sound effects. Kiti gjejnë me një erë, shu pa një pa dy. Ska nevoj, heqa s'mu munu. Të da dëgjojmë, por herë të fundi dashur dëgju. 049-55-11-44 presi mesajët uja. Qashkje që apën dohtu. Sa ndodhi këtu?
0: Alergji.
1: Okej, pas pak themi me pas që kemi prej mesajëve.

0: E çfarë këngë burgu
1: edhe nga ja.
0: Malës usuri Berg e vetës, thot El, një këngë e hershme valla, e 2012-s nga Malës usuri, si pjesë e Top Fest 9, një videoklip shumë i mirë cili u bë më vonë, pa ngjyra për ndryshe u pat bë videoklipi, edhe muzika teksti në të Vullnet Ibrahimit, edhe një këngë larg vetës, për humbjen e vetvetes dhe kërkimin për të rikthyer te vetja El. Kur eventualisht e gjenë vetën që si e mua aty. Do t'i lecoj mesajët dhe do t'i shpallin pituesin të cilin mos ju arë të dyve mërzi e kam unë.
1: Prap ti?
0: Po gjithu. Jo prap, gjithu.
2: Po nisim me Rilindin që nuk kam marrë pjesë.
0: Rilind, mirë mëngjesi, Rilind, mirë mëngjesi. Jesha
2: ka thonë mirë mëngjesi me një sër zamrash.
0: Këto e po që?
2: Ndash të kuqe, ndash kaltër, ndash bërë, ndash pengë.
0: Absolutisht.
2: Kretë moshme, të shëta një zezu do është për Florimin, po pas ka arru, herën tjetër e ki parasysh.
0: Zemërziun, a hajtë.
2: Blin e është me neve ka thonë shfletimi.
0: Blin? Shfletimi, bravo.
2: Edhe shefi ka thonë, ja u ha zemrat, juve se një nisha fillimesh, pastaj ka thonë të ledzu.
0: Të ledzu? Të shfletu, më sartë mërzi.
2: Të ledzu.
0: Të ledzu, nuk më nërshë shpejtel. Shlap,
2: Halime, si që të regova, ka thonë njëherë më sërsh gjelin më nxas, mi të koja në tretë natë, se vesh i majt, ka thonë një brezë sërsh asaru, se vesh me relaxu mu habetin pak, kjo është e vërdeta meq, që në luaj që me gazetën ndorë në bench të sheshit.
0: A, vëshe. E, më realin që ishe konti, kjo është e vërdeta. Tu jeni e Halim, Skendera jam. Oke, okay, a më ju është dunel.
2: Hajde.
0: Falim deris. A, një dyshtatë, thë, duke lexuar. Duke lexuar dhe duke shpetuar, ha? A, edhe kje futët si, ha?
2: Normal.
0: Duke lexu, ama duke shpetu ishte. Okej. Okay. 4, 6, 7, duke shpetu librin, 8, 1, 6, dhe të libri, libri dhe me këtu duke shpetu, a përsa që shtu i kan dhonë mesajët, edhe 3, 8, 4, thot duke shpetuar librin, ndërsa, vetëm të shoktu të Vajbëri, Zonja Vahide thot, shpletimi i fletave të librit, që që saktësot përgjigja, ndërsa, aji, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu Zonja dhe sotrim fitues është, Denisi! Pesh,
1: bravo Denis.
0: Pesh, leton librin ka thon
2: Denis. Bravo Denis.
0: Denis ke vitu një libër nga libri te libri, një libër nga librarija Buzuku. Çka duhet me bosh me na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, aty pasaj njoftohesh me detajet. Por, un kam një pyetje për ty. Denisi e nuk në ka shkrujtë që nga një e ejnëte e 18 djetorit 20-25.
2: Që?
0: Atëherë në ka shkrujtë në ora 8-28 edhe përqyqe ka qenë këmisha. Denisi, falenderit që jeri këtujet të klubi mëngjesit, të njëftoj me Elin dhe me Bledin, për ndryshe se. Janë të gjëra, shtu.
1: A përse është i vjetë, e s'ka ardhë më këta shi frikë, si e the, nuk ka ardhë.
0: Kjo është qështja, okay. Ja, du të identifikojmë këtë qështje.
1: Okay.
0: Falenderit, Denis, falenderit, në shruaj në Instagram.

0: Jemi rikthyer, jeni me klubin e mëngjesit bashkë me mua, Elen, Florin dhe Bledin.
1: Ora po shkon
0: 8:54 minuta, do jemi bashkë deri në ora 10, ndërkohë sa i përket temperaturave, aktualisht po shënon 12 gradë në kryeqytet.
1: Okej.
0: Okay. Flor, për gjithë dëgjuesit tuan që ndoshta nuk kanë pas mundësinë na dëgjojnë nga fillimi, tregum që sot jemi zyrtarisht në vjeshtë.
1: Vjeshtë po na erdhi.
0: Do i ndajmë disa këshilla. Faktikisht pas këshilla që mund me ju ndihmu që të përgatiteni për vjeshtë.
1: Oh, bravo, bravo.
0: E dim që me uljen e temperaturave dhe nisjen e sezonit të gripet, disa zakone të thjeshta munden me ju ndihmu që me prit vjeshtën të përgatitur.
1: Hajde.
0: Sani kryesor, sipas mjekve, është kujdesuni për gjumin. Mbani një orar të rregullt të fjetjes. Siç e dim, gjumi është shumë i rëndësishëm për shkak që trupi thjesht rikuperohet gjatë fjetjes, andaj tentoni tash meqense edhe familjar diaspora shumica kanë shku, jemi me në rutinë, tentoni me flight më herët.
1: Do të përpiqemi.
0: Kështu që ka shumë rëndësi, po thot lëvizni rregullisht. Aktiviteti fizik ndihmon në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm. Ka një herë, mundet më kunaj ditë pak më aftohtë, në pas shi, po me gjithat tentoni që të faktën gjysore në ditë me ecë, edhe kjo duket se ka një kontribut tepër të madh në me ju mbjetu gripave dhe infekcioneve.
1: Me forcu po imunitetin.
0: Ushqim të balancuar, konsumoni më shumë fruta, perime dhe ushqime të pas ura me vlera ushqyse.
1: Okay.
0: Kanë shumë fruta dhe perime që kanë sezonën e vetë tashmë. Unë më pëlqejnë shumë gështenjat. Dyqysh vjeshta, gështenjat edhe kungulli. A të bëhet kungull. Po. Qëto dyja, ndoko që simbolizon.
1: A kështu që pjekën kështu, apo? Jo me bëhë kështu pite, gjona që bëhë.
0: A jo, të zim mune.
1: Po, të zim, qashtu bëhët, a o sa mirë bëhët.
0: O shumë e shishme. Mas një është edhe këto, fillon kjo periuda flore mbëjsirave që bëhën me mol, me kanel. Kanela him funksion shumë. Kanela shumë rëndësishme edhe ka shumë benefite për trupin e njerit. A të pëlqem le? Përveç ushqimit balancuar, po thot kujdesuni për higjienën. Larja e shpesht e duarve mund të ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve.
1: Vërtet. Sa flet me lloj-lloj prek gjithçka.
0: Po, kështu që sa më shpesh që keni mundësi me i lëa durt, është e rëndësishme për shkak që prej pandemisë si kemi kuptuar çto, që larja e shpesht na mbron prej, domethënë griprave e këtyre problemeve të vjeshtës.
1: So, po na u patëm bë durt valla.
0: Për ndryshe po thot studime dhe udhëzimet shëndetësore theksojnë se rutina e rregullt dhe masat parandaluese janë veçanërisht të rëndësishëm gjatë sezonit të infeksioneve. Do të thonë që bëni kështu praktik çdo ditë.
1: Bukur shumë, bukur shumë.
0: Ma përmene diçka një trend të veshjeve.
1: Një trend ri veshjeve, po kanatjerja që i thojnë Shqipni këto, majicat e brendshme që i thojmë ne këto.
0: Po.
1: Kanatjerja, po vendos ka mbi majicën kështu me mong bat gjata.
0: Po bre, ka fillu që
1: këtë trend. Trend, po.
0: Bile pas një si pak vitën e kalum.
1: Ko ka mod e viteve të 90-a dikur.
0: Po, a
1: filloj
0: vitën e kalum pak, po nuk është që e po është shumë njerëz dhe përqafun.
1: Valoj,
0: e
1: duke
0: se këtë vet e kanë shti kështu fureshëm.
1: Ca goca blet, gocat blet, se ne meshkujt pas një lidhje me këto. Pas një moshkujt se po është vesht. A më mirë për Renal, si do mos e zeza me të bardhën, por i ka najs.
0: Vjeshta mund pëlqen shumë, se t'jap ma shumë mundësi.
1: E vërtet, është kombinime gjona.
0: Pas kombinime, si me ngjyra, me aksesor, me gjona, më përgjithsi, edhe ki pak ma shumë tesha, se vera t'limiton për shkak të kohës.
1: E vërtet, është.
0: Po, apo do në qëtasha pak ma vu me full për trindin e vjeshtë.
1: Se jemi të reklama të
0: alë. Hajde.
1: Mosu lërgoni se ma vu në tregoni edhe qa me vesh në vjeshtë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet matreja,

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta në këtë 22 shtator 2026 është e martë sot. Përndryshe, aktualisht temperaturat në kryeqytet 13 gradë, 16 jetë maksimal. Do të jetë një ditë e freskët, nga ajo që më mësuar të kemi gjatë gjithë kësaj periudhe. Deri në orën 10 do të jemi bashkë me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: Po Flor, kam të fol më herët për vjeshtën, çish më u përgatit për vjeshtën në aspektin shëndetësor. E ta është të regojmë se shumë me u përgajdit për vjesht në aspektin e modës.
0: Më të këpukër, a?
1: Po, po.
0: A më më falë, lutëm. Po këso pak edhe qyshme u majtë në grasë. Jo veç më do këpukër.
1: Ta është të dyja nuk shojnë shumë flërë.
0: E, që atë jo problemi.
1: E, për një ma shpak problem se...
0: është problem?
1: A, për shambull, zakonisht në Spanjë, në disa vendet që në këshu ma më bretet, ki mundësi me u do këpukër, edhe më smenirë, po në Kosovë, ka ditë që edhe kështë të kërsasim për të në po mirë është.
0: Sot është një nga to. Që për shembull, në Tiranë, aktualisht është 21 gradë.
2: 21.
0: 21. 26 maksimalja, 16 ka qenë mirë. Dhe më thonë, 16 minimalja. Maksimalja jonë është minimalja në Tiranë. Dhe më thonë, sot me kanatjere, janë zithë atje.
1: Pa dushem. Nërsa
0: ne jemi më janë.
1: Flor, sa i përket trendit të veshjes për vjeshtën 2026, më me thonë lirëshëm që këtë sezon po largohemi pak nga quiet luxury, apo dukja shumë e thjesht dhe përshkojmë drejt veshjeve më femrore, ma të strukturume dhe që kam pak ma shumë karakter.
0: Si pas, ja, këtu po fletë për femrat?
1: Po, po.
0: Ah, okay.
1: Si pas Vogue, veqon, dhe me thonë këto gjaketa që shkojmë pak ma për trupi,
0: okay.
1: Gjaketa më të strukturume me tekstur të pasër edhe me detaje që jë më statement, që janë ma që duken.
0: Që duken, po.
1: Sa i përket vjeshtës, që ka të shohë më shumë, është ngjyra çokolad, ngjyra okay. Espresso, camel, burgundy, ose dhe royal purple, zë mos kombinimet kështo top mbi top, gjona një mbi një të veshta.
0: Okay.
1: Sa i përket ngjyra çokolad, dhe më thonë kafe mbyllt, espresso, dhe camel janë in, edhe kjo ngjyra e kuqe mbyllt, kime po që kam u vesh ma shumë pak, edhe kjo ngjyra iPhone 3.
0: Sim vishnje.
1: Edhe ngjyra iPhone 3.
0: Okej.
1: Okay. Okay. Gjaketat e lëkurës.
0: Okay.
1: Gjaketat e lëkurës janë prap në loj këtë vjesht, sidomos ato që janë pak ma oversize, edhe paltot e gjata deri poshtë gjurit, sa so ma elegant, aq ma mirë. Sa i përket pantolave, do vazhdojnë në wide leg, ato gjana, do me thonë.
0: Okay.
1: Ndërso skinny jeans, to pantolat për trupe, për momentin pak pushim.
0: Ah, okej, okay. Si janë preferuar.
1: Nuk janë okay. shumë.
0: Okay.
1: Ash, ki, në që fëse mundesh me kombinu me diçka, po amo... po flasë që ka ka më uvesh ma shumë.
0: Po, po, e kuptoj.
1: Po këthejen edhe këto, gjaketa, qanta, qizmet, dhe mos me ngjyrën kafe, po edhe animal print, ka më konë shumë i dukshëm, që e thojmë ti leopardi. Leopard, zebra.
0: Okej.
1: Okay. Nuk është nevoja më uvesh prej kryz, dhe rinë fundon vetë njëtë ngjyrë, një afton një detaj vogël, një këpuc, një qantë, që me bo thyrjen. Edhe sa për fund layering, këmisha, pullover, jaket, shawl, do me thonë një mi një, që kjo është sezona që më shmi vesh ka 3-4 sanë dhe prapë nuk është do këtë keqë, ose okay. që do këtë shumë.
0: Po, vërtet, së është qasi moti.
1: Edhe, do me thonë, ka mjaftushëm hapsira, saj për këtë për djemve, që unë mëjme të kalë zutu, po tani e di që të nuk të pëlqem u vesh ashto.
0: Pse? Ja më shumë thuj, kështë të gjane anë e kënej.
1: Po është pak një stil pak më ndryshe që tëna në Kosovë shumë pak preferojnë me u dok në duket e tila. Atë këtot, kur patuart, ish i do ashuri Dua Lipos.
0: A, ja, më fërë, aja është homeless look.
1: E po tash.
0: Shumë kesh. Pe thomë që shtu anglisht që mësë me t'inglu kesh shqip. Mësë me konë një do ashuri Dua, Anvar Hadid. Foto një dashur të gjus, nëjse që tash nuk e ti nështaj ka ndru stilin. Në qatë kohë kur u konë me Duan, Anvari, zot një ja.
2: Anvar,
0: qështë dushni. U veshke, me do pantolat shkym, me do këmisha që bëdhot elit qëtu që supaj ke hiq.
2: Po përshin lëj trendi, me qenë stil urban.
0: Me një majicë për funi që i shkuj ke kitë që ka poshtë,
2: Edhe kur e shë, veç që e shë, din që është filan pisteku. Por ndryshe, thu t'jallë shëjni peshe. Ski.
1: Ajë që e pak edhe për meshkuj.
2: Hajtë, hajtë, hajtë, nëjë shënë serioso. Për këtë
1: stilit ti sezoni, pak a shumë një stil clean, apo i poster.
2: Clean, pra, eh? Lidhje me anvarin, s'ka që kjo.
1: Pak oversize edhe elegant, po pa u mundu këshu shumë jep zërë.
2: Po, pra.
1: Edhe tek meshkuj, gjakit Hajle Kurës është prap top. Së mos ajo ngjyrë e zezë edhe kafe, po po shkojnë shumë edhe këto bomberat apo gjaketa suedium si ma trosha pak. Bomber janë ma mbulloke.
2: Po.
1: Përndryshe të pantollat edhe të meshkujt skinny nuk është më
2: jo, skinny është fare skinny.
1: Tash po shkojnë straight fit edhe relaxed fit.
2: Straight fit.
1: Pak ma gjona. Po, jo, më do si kur i ke marrë dy numra ma të mbaj.
2: Pa tjetër, po pra.
1: Kështu që sa i përket një tjetër trendi, është ajo veshja ton biton, do me thonë...
2: edhe na është ashtu me shala, po, me më të tashpa.
1: Një këmish për një pullover për mi, apo një gjaket.
2: Apo në një kapuç?
1: Po, ma i munë është kapuçe është për sezonën vjeshtore.
2: Po.
1: Ndërsa sa i përket këpuçeve, vazhdojnë loafers, sneakers minimalist edhe çizmet prej lëkurës.
2: Që on të sneakers jam, po tani kur po vjen koha e shiut e kështu tani pom, ke parasysh, nuk po janë shumë adekuate. Se el vjen me na, ti pe din që është Prishtina, nuk është këtu clean rruga. Vishkët sharon koma, blet me na i ujti, kënë që klup, edhe ecën sneakersët.
1: Kështu që edhe këta që vishën pak me pantula ma shkurta, ama më zveshën që rapat barda, se... Rast penal.
2: edhe njerë qëta?
1: Po thëm.
2: Po?
1: Ka ca njerë që tash i muarim pak pantolat ma shkurta, i kanë këpucat, po veç rapat barda për funi më zveshni, po thëm se rast penal.
2: A, do ma e kështë unë në direkt ja, në gjë, pa që vëgjishë në burë.
1: Direkt.
3: Pa vendim që gade,
2: pa vendim që gade në burë, gështë anili. Besi është me njeve.
1: Mirë më nxesi, ka thonë.
2: Mirë më nxesi,
1: mirë më nxesi, bes. Në lejmërot për nëjë Zvistra, nëjë Gjermania.
2: Në thonë shnetën qërto.
1: Hajde, bes,
2: pëtët. Në thonë shnetën.

0: Kemi rikthyer, jeni me Club FM. E tashë me fol një tem interesante.
1: Hajde, alë që asë kemë nevoj.
0: Një pytje kam fillim e shpër ty.
1: Hajde.
0: Se me ndonë që gjyshrit u aplosojnë krejt kërkesat apo dëshirat njipave dhe mbesave.
1: O, po që shmës mi aplosua. Saj nana e baba të i thonë, i ka tje, mosës bënë, ma të tani gjyshrit i vjen kesh, dhe jo, hajde këtë djoja, hajde. Ose që ka.
0: Bled?
1: A nuk dina i tje? Një
2: që përqipa e tonë. Qa ta? Ta nga prindri, da?
1: Po.
2: Se shef gjyshi. Qune shet du qëkollat, du telefon, du medal.
1: Kuj për të ato gjyshës bërë.
2: Qupa ti, këtë si qa.
1: Tani gjyshi qa me bo, ja plëtson të shirë.
0: Okej. A thua e ka plëtsu fëmive të veç, ashtu?
1: E, jo, jo.
0: Se?
1: Se prindi jo. Ne po flasim për gjyshër, jo për prindër. A, do më thonë që aty
0: flenë lepore.
1: A, okej.
0: A, do më thonë, pikrisht që kjo joja e prindërve që bëhet po tek gjyshërit mas 5 minutave, psikologët e kanë lidhë këtë sjellje me faktin që roli i gjyshit është shumë ndryshe prej rolit të prindit.
1: Çfarë?
0: Kur i kanë rrit fëmijët e vet, gjyshi është dashur të marrë me disiplinë, përgjegjësi, shkollë, parë, mira, probleme të tjera. E me një pambesa zakonisht nuk e kanë të njëjtën bardhë përditshme, edhe mujnë me shiju lidhjen më lirshëm. Ka edhe një arsye emocionale. Për shumë gjyshër, njipat dhe mbesat u rikthejnë një periudhë tjetës kur fëmijët e tyre kanë qenë të vegjël, edhe kjo mund t'i bëjë ata më të butë, më të durueshëm edhe më të gatshëm të thonë, hajtë se zbot nami. Edhe koha po thotë që kalojnë bashkë ka rëndësi, nëse gjyshi e shën nipin e vetë vetëm disa herë në javë apo më rrallë, ai shpesh don që atë kohë që e kanë, me qenë e këndshme, jo me kalu tu vendos rregulla. Për thot edhe këtu linda e situata klasike ku prindit të të mësë japë qokolad, gjyshët të të hajtë se zbohet nami. Me gjithat, ekspert këshilojnë që gjyshërit dhe prindrit me pas disa regullat të përbashkëta, sidomos kur bëhet fjallë për ushqimin, gjumin, sigurin dhe disiplinën, sepse plotësimi çdo kërkese mund të bëjë më të vështirë fëmijën që me i kalu apo me i kuptu kufit.
1: A vësha?
0: Amo, zakonisht, dhe të pas pre pensionimit, edhe njerës, u njëri ju që ndryshon, edhe kanë ato që, hajtë se si djetë, edhe sa kom jetë belet, këto, t'i shfrydzoj kështu t'lo për shtypje të mira.
1: E, bukur, interesant si informacion, e kom lexuar dhe ma herët një elë në lidhje me gjyshërit, fëmijët të cilët të rritën me gjyshër, kanë, që shme thonë, empati, dashni, e shumë atëj, por kur të rritën. Dashninë e gjyshërve
0: si. Po, Flor, një tjetër faktor, jo më pak i rëndësishëm është mosha. Po thot mosha e ndryshon njeriun. Me kalimin e viteve, shumë njerëz fillojnë me të qenë më të dhënën apo me i kushtuar më shumë rëndësi kohës me familje dhe momenteve emocionale. Kështu që domethënë prindërit që dikur kanë qenë kogja strek me fëmijët e vet, mund të më qenë krejt tjetër me nipërit dhe mbesat.
1: E po shumë pse si thot prindit, djalit, jo nipit. Rigati fëmijës. Se onë që shto kom gabu me ty, ta shtë më zgabu me fëmin të anë.
0: Po së një.
1: Ja, bugur, gjyshët
0: janë shumë të mirë.
1: Janë shumë të mirë. E vërtetë.

0: I want magic and the grammar. Magic jo, po vishnje qyteti. Vazhdon titi i bllokuar ose mund të them lirisht i ngarkuar qyteti me vetura, a sot ju kujtoj edhe njëherë është dita botërore pa vetura. Çfarë është kjo punë ashtu?
1: Jo,
0: ku
1: janë
0: bicikletat? Ku janë bicikletat?
1: Aha, një pikë.
0: Sidomos pyetjet në rreth janë të
1: tjera. Ja, kjo është në shesh. Am keni thonë se trotinetat nuk lejon me kurrë.
0: Nuk lejon.
1: Vallai nuk sillshim me trotineta në fshesh.
0: Apo a?
1: Po, me
0: atë nuk presan. Nuk po i përcjellin. Nuk po i ndjekin rregullat e all, çamë bu. Nuk po kaqë i bën njerëz me kuptueshë nuk bën. E ngarkuar gjithashtu edhe rruga Femilla Drovsi, kujdes. Që nga mëngjesi ka qenë ngarkuar kjo rrugë, sidomos dy rrethet që lidhin mes rrethit të madh dhe atit voglit që është e spitali. Pra që kjo po kryon koza ngarkes. Ndërsa ju kujtoj edhe njerë që nga ora 14 platforma qytetare Liria ka emër në banë konferencë për media, me sa duket ka një aktivitet tjetër i cili do të mbahet nga platforma Liria ka emër. Gjithashtu nga ora 21 dita 7 protestës kundër akt gjykimit të gjykatës speciale drejtuesve të UQK-s. Pra vazhdimisht çdo natë po ka protesta në sheshin Skënderbeu në kryeqytet.
1: Edhe ditën e premte Flor, më 25 shtator në sheshin Shadirvan nga ora 17. Fal, nga ora 19, që vjen ora 7.
0: Ora 7, po.
1: Është planifikuar me pas një tubim, që do mbahet me emrin ju në emrin tim, nga fëmijët e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve.
0: Ah, okay, se dje ka pas edhe
1: domethënë.
0: E kuptoj. Dje ka pas edhe studentët nga ora 12 në kryeqytet, kështu që po ka protesta të vazhdueshme. Është koha që të shkojmë pak reklamë, rikthehemi pastaj sepse kemi gjëra të tjera interesante për t'treguar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valjen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orët dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 9:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer e tashmë do shkojmë në Amerikë pak.
1: Në Amerikë.
0: Edhe jo ku do
1: në Amerikë.
0: Jo ku do në Amerikë, a?
1: Po çesëm shon te Donald Trump s'po nis nice.
0: Çfarë po çoj?
1: Ue!
0: A do të thotë, po them çka, a ka diçka që

0: News, vazhdojmë tjetëri.
1: Arrogant, shumë arrogant.
0: Është
1: arrogant, po okay.
0: Well, lutem.
2: Mediat në Amerikë kanë vendosur me pezullu mbulimin e përbash televiziv të aktiviteteve presidenciale dhe administratës Trump. Kështu që Trump ka vendosur me lançu Trump TV, një transmitim online 24 orë në ditë.
0: Trump TV.
2: Po, po, platforma e re ka nisë transmitimin dje, dhe më thonë ditën e hanë mbrëmje, edhe si pas shpisë së bardë, dhe si jelë momente interesante dhe të rëndësishme të së kaluarës, njoftime dhe zhvillimet më të fundit nga administrata Trump. Dhe më thonë, transmitimi i por, ka nisë me një fjalim të presidentit Amerikan që ka mbajt me tre korek.
0: Okay.
2: Kështu ka fillu edhe lançimi i Trump TV. Kjo e gjitha erdhi pasi ABC, CBS, NBC dhe Fox News bashkë me CNN-in, si grup televiziv që kanë gjithmonë e kanë mbulu, domethënë shtëpinë e bardh, kanë vendosur që me pas një pezullim të përbashkët aktiviteteve të presidentit. Sepse kam fillu me pas probleme me administratën edhe këtu kam thënë diçka, hajde po çojmë na pe bojkotojmë edhe tash kë nuk ka çare, domethënë.
0: Tani se po.
2: Pana për fill, edhe kjo zotnia e gjenë zgjidhjen tap.
0: Kjo ka dhe rjetin social të vetin, e më sartë mërzi. Që që ka truth social?
1: Truth social.
0: Është platforme etiku. Publikon, vishë ato e publikon regulisht.
1: Kam përshtymi që është edhe një loj maniaku i medjave.
0: Është.
1: Se ka pas edhe një reality show të vetin.
2: Po, mërë kë.
1: I përzjedhur i dhe apprentis. Qitë
2: të lopë, kajlë stramdhat, të thomone. Për që ka dush. Edhe kërë kulmi u konë në pandemi, që të i kepe një domostos.
0: A e ke nini me që vata.
2: Qaj u konë kulmi, do më thonë. Asë që nuk është për më u befasu nga Donald Trump. Dhe shtrabi,
1: belle, unë përja për cilë pa kanalin këtu, live, dhe shtrabi është.
0: Po, po, vështë. Kërë gjëtë njërë, që ku ty pëse kush me dojnë aty tjetër?
2: Po, këti bojkotit këtyre medjave që i përmenda, ju kanë përfshi edhe The New York Times dhe The Washington Post, që ka vendosur që përkosish mos me publiku as fotografi, as kur gjësaj përket presidentit.
0: E, Donald Trump, nuk mundesh me... Qëre, po jetojmë një kohë, tjetër nga e kaluara. Kaluara, kur kanë qenë vetëm televizionet pa rrjetet sociale, televizionet kanë pas shumë gjana në dorë, me mshef, me publiku, ose jo, një gjë. Sot, nuk mundesh. Asë një televizion nuk mundet me nalë, ose me diçka një qështje të caktuara. Për shkak se ti e nalë, po e qëtë rrjetet sociale, e qëtë gjitha ne, edhe me njëherë merët vesh çka po bën vaki.
2: Ose shoh si Trumpi kur i giranë të gjelin televizionin.
0: I shiltuat, po pse?
2: Çfarë thani?
0: Po jo, më pse? Love to hate you.

0: Love to hate you.
1: Çan dolemi që iPhone 18 që nela dullën shqitjen e ka, e bleti kusha, se bleti kur kush e qa.
2: Jo, ta iPhone 18 që është lanqu, po foli për 18 Pro Max.
1: Kur për një 3-4 dita, dullën shqitje do më thonë, njerës mujnë me bleti.
2: Panis me dollë në disa vendet botës, jo që të
1: pak.
2: Lajmë është bo lanqimi iPhone 18 Pro Max në Sydney të Australis, ku dhjetra mira fonë sa të Apple, jë mbledh jashtë dyqanit, në George Street për para hapjes dyerve. Ma dje disa për tyre kanë kalu edhe natë një ashtë dyqanit me sënimin që me qenë dërtë partë në botë që e marin ndorë modelin e ri të telefonit.
1: A jetë një oblet.
2: Edhe janë nësë me mushty me një tjetrin përshkak që një, po mdo këtë ndër personat e parë që ka blika që një 20 vjeqar edhe mur një këtë njërën Glacier Blue që është njëna ndër viralet. Po që ka ndodhë? Mas një 10 minutave del edhe një tjetër klient për i dyqanit edhe u kthejt kamerave të thonë unë jam i pari.
1: Azat.
2: Edhe të bërti, do më thonë të ushty kush është personi i parë që e ka bli iPhone 18-in. Sa i përket shitjeve plar, ngjyra që po diskutohen më shumë të është kjo Glacier Blue edhe varianti i ri i Burgundy apo çaj ngjyra që thash
1: vishnje.
2: Si ngjyrë vishnje.
1: Okej. Okay.
2: Në dyqan do më thonë është prezantu po ashtu edhe iPhone Duo, po ky telefon i palosshëm Apple pritet me dual zyrtarish në treg më 23 tetor. Kështu që fansat kanë pas dëshirë me pa pre-offer, fansat e Apple, edhe krahas këtyne me 22 tetor pritet me dual përveç iPhone-it Duo, edhe Apple Watch Ultra 4 dhe AirPod 5. Kështu që normal hynë edhe kjo linja e re Mac Mini, Mac Studio.
1: Po, po.
2: Po,
1: a mund shme më para me nublet të flejt aty të dyqani për me morë?
3: As ti, as unë, as Eli, as Linda.
2: Para me nublet të fargoj, është me pas.
3: Me ne gjithë natën për një e thonë.
1: Ata flejnë gjithë natën, e unë i kam kohë dhe 2 vjetë për me ndru telefonet. Këtu është dhe me smeja dhe të tjere, Aldë.
2: Kjo është interesant, ka njerëz fiksime të ndryshme.
1: Jo, manjak jo këta, jo marakli, më fal.
2: Fiksime, më shumë
3: mirë. Orë në rregull, po çfarë fiton? A e merr falas ndoshta?
1: Jo, më shumë
2: jo.
1: Jo,
2: më shumë.
1: Bile pagun më shtrejt me gjas.
2: Jo, më pagu më shtrejt nuk pagun. Po,
1: kjo është çështja më
2: e mirë. Për me qenë ndër njerëz të parë.
1: Po, me qenë i parë. E tash në Kosovë, a din kush është i parë?
2: Jo.
1: Se di, ma
2: hajtë. Jo se, këto ma shumë tim prej Apple, dhe më thonë, dirisat vinte na si distributor, Apple ishet telefonat e parë.
3: Ishet një 3 milion telefonat.
1: Po, dhe sa djenë këto të na?
3: Oke,
1: okay, kur djenë të na, da një këshyrim, ja bojnë një qysh. Vlidin e ka po një kong fantastike gati, është Edona Aloshi.
2: Simpatia.

0: Simpatia, simpatia, moj El, që kjo është dashni e pafajshme e moshës e shkollës. Është një kongë para vitit 2000, është spedi diku 97-99, dikun që aty silet edhe e ka një frazë interesante, vetëm gjujt i kam prejke dhe shkanë më në flajtë gjatë natërë.
1: Shkrit, gjuna.
0: Një vrej tekst. Një tekst shumë i bukur e Donald Alloshi bashkë me Memri Krasniqin, mos Alloj, që e bën repturën atë kong. Edhe më ktheu kësha për mas, me thonë drejta.
2: Ty të kthehem për mas e Donald Alloshi, mu Taylor Swift.
0: Nuk është
2: kom dëgju shumë e Donald Alloshin, kom që ma shumë në muzikën angleze.
0: Shumë
2: pak tek Taylor Swift.
0: Sa po ndodh me Taylor Swift?
2: E cila ka me marrë një shmim që deri tash s'e ka marrë askush. Bëhet fjalë për MTV dhe CBS, që kanë njoftuar se Taylor Swift do jetë fituesja e parë e çmimit të ri MTV VMA Artist Director Honors, që do ndohet më 27 shtator në Video Music Award në Los Angeles. Ky çmim flor është i rëndësishëm se nuk ka me dëvoj vetëm me muzikën apo suksesin e kongve, po MTV po e vlerëson Taylorin për punën që e bën mbroa pa kamerave si regjisore e videoklipeve të veta.
0: Heu Taylor Swift.
2: Nëse ja kshyr kong Taylorit, përveç që i ka tekstet interesant, uh-huh, Më investon shumë në videoklipe, edhe e bën diçka si një mini film të vete. Kështu që kjo është arsyeja pse MTV po e vlerëson Taylorin, domethënë me këtë çmim. Në fakt, Taylor Swift në total e di që i ka, aktualisht i ka 30 çmime në VMA, po atë sa Beyoncé, po me këtë nderim të ri, po pritet që me shku në 31 duke e kalu këtë rekord.
0: U shfaq edhe në stadium, El.
2: Apo?
0: Në ndeshjen e futbolit amerikan në Kansas City Chiefs kundër Indianapolis Colts, edhe pat një moment shumë të veçantë kur bëhet touchdown, si më thon kur shënon gol në futbollin në soccer, që i thon.
2: Po, da? Soccer.
0: Edhe thani sant mirë kështu e buni me fanel, that's my husband.
2: Oh,
0: my husband. Shumë ke cute, edhe u shpërndua shumë. Edhe është një nga çiftet që po përfolet edhe po janë kështu vazhdimisht në
2: ka një shumë valla kuku sa
0: shumë.
2: Sa ekset i ka çit kong kjo. U të që ndiku njerës edhe mu lidh me ta. Asha zotin, anë farë tek se ju qëtë këtë mi disirat, kë është kështu.
0: Këtë zëjë se këmë më qitë kong.
2: Jo, ma mirë më s'fallë, rrë rahat.
1: E të gjëjmë.
0: Bad blood.
2: Bad blood.

0: Blood, Taylor Swift dhe Kendrick Lamar.
1: Kënga fundit për klubin e mëngjesit sa përket
2: saj të martë.
1: Ishte kënga fundit. Faleminderit të gjithëve që keni qenë me neve, sidomos ju që na shkruani dhe bëni pjesë e programit ton. Klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër.
0: Me pikun e javës, sa mos harroni.
1: Pikur, e mërkurë, piku i javës.
0: Faleminderit
1: gjithë. Ciao.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë dhe të diel, hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Pretendimi e tua afër detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Kot nuk thon, çdo gjë me moshë është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timet i gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti. Kape Radio.

fundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap

0: Che pleqëria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: tam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Scott Eastwood ka treguar se çfarë ka mësuar nga babai i tij, aktori dhe regjisor i njohur Clint Eastwood, për mënyrën se si duhet të sillesh në xhirime. Scott Rofeu se babai i tij është gjithmonë i qetë, i përmbajtur, nuk e ngre zërin, por ka një rregull të rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë në shoqërim dhe të punojnë si pjesa tjetër e ekipit. Ai tregoi një histori nga xhirimet e filmit The Perfect World, ku Clint Eastwood punoi me aktorin Kevin Costner, në atë kohë në kulmin e famës së tij. Sipas Scott, nuk donte të dilte nga karvani i tij. Kjo nuk i pëlqeu as pak Clint, i cili nuk i toleron privilegje të tilla në xhirime. Clint thuhet se kërkoi që Costner të largohej në shtëpi edhe pse duhej të merrte pjesë në një skenë. Sipas Scott, Costner u kthye që të nesërmen dhe ishte gati për punë. Scott tregoi gjithashtu një nga këshillat kryesore që ka marrë nga babai i tij për aktrimin: të jesh i përgatitur, të thuash të vërtetën, ta bësh punën dhe të mos e komplikosh atë më shumë se ç'duhet.
1: Club goes to Hollywood.
3: Morgan Freeman ka surprizuar fansat duke zgjeruar karrierën e tij në një drejtim të ri. Në moshën 89 vjeçare, aktori fituesi i çmimit Oscar ka publikuar një projekt muzikor të fokusuar tek muzika blues. Freeman është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë aktori. Krahas albumit, Freeman ka nisur edhe një turne me disa data në mbështetje të projektit. Koncertet do zhvillohen në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë aktorit mundësinë të ndajë me publikun një tjetër pasion të tij, përtej karrierës së gjatë në Hollywood.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare. Club FM.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. I'll be

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër më tha.
1: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhan atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
1: Club FM Guinness.
7: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinnessi testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen në të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

Kiki. Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM. Mos fluturo kot. Ka për radio.
2: I've got my own guy. He drives a fast car.

një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po po laj

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
11: It's a beautiful day.
10: Beautiful day. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Ramendamejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. E të së ditëme, qëfar kohë është për

0: thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaja.

0: pyeta kolegun e punës: "Ore,
1: pse u ndave nga gruaja?"
0: "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të ralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke e zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët theksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
1: High Tech Time.
6: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunick njoftoi një paketë masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndërmasat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
7: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq. Të lesh celularin në karikim gjithë natën, ose në mëngjes ta gjesh me zero bateri, është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: zënë mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akoma, ose nuk keni dashur kurrë.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: Më kam marrë malli për 1994.

0: Carrefour, Mixer, Frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Java Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM, mundësua nga Bugs Bay.

0: Pretendoj e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre, demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky veç me muzikë flet.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë, por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: pas. Me çfarë ngjan gjysma e mollës?
1: Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
2: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
3: Me autobus, i thash.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Blej tani në foliapikom edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Kujt punës? Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Tashi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM. Mund

0: mendome jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
3: Number 4.
5: To say that your skin tastes like summer.
4: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

0: Baby Doll. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen në të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luft zemërgjërsi e miq, fitoft ai që fal më shumë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Mbrëm po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Still.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

durëm bashkëshortja më tha: ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash: okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Baby Doll. Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

0: mendo me jetua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Scott Eastwood ka treguar se çfarë ka mësuar nga babai i tij, aktori dhe regjisor i njohur Clint Eastwood, për mënyrën se si duhet të sillesh në xhirime. Scott Rofeu se babai i tij është gjithmonë i qetë, i përmbajtur, nuk e ngre zërin, por ka një rregull të rëndësishëm. Të gjithë duhet të jenë në shoqërim dhe të punojnë si pjesa tjetër e ekipit. Ai tregoi një histori nga xhirimet e filmit The Perfect World, ku Clint Eastwood punoi me aktorin Kevin Costner, në atë kohë në kulmin e famës së tij. Sipas Scott, nuk donte të dilte nga karvani i tij. Kjo nuk i pëlqeu as pak Clint, i cili nuk i toleron privilegje të tilla në xhirime. Clint thuhet se kërkoi që Costner të largohej në shtëpi edhe pse duhej të merrte pjesë në një skenë. Sipas Scott, Costner u kthye që të nesërmen dhe ishte gati për punë. Scott tregoi gjithashtu një nga këshillat kryesore që ka marrë nga babai i tij për aktrimin: të jesh i përgatitur, të thuash të vërtetën, ta bësh punën dhe të mos e komplikosh atë më shumë se ç'duhet.
1: Club goes to Hollywood.
3: Morgan Freeman ka surprizuar fansat duke zgjeruar karrierën e tij në një drejtim të ri. Në moshën 89 vjeçare, aktori fituesi i çmimit Oscar ka publikuar një projekt muzikor të fokusuar tek muzika blues. Freeman është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë aktori. Krahas albumit, Freeman ka nisur edhe një turne me disa data në mbështetje të projektit. Koncertet do zhvillohen në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë aktorit mundësinë të ndajë me publikun një tjetër pasion të tij, për tej karrierës së gjatë në Hollywood.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikaj që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi makjato një korsisht? Apo kështu ka dhe në

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociolog.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 409 600 900. Ose pa pages 0800 690.
2: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Shtihidhja unë asaj, ha?

0: të shumë më të shkoshe të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. A i e dëgjoj. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: kendini düt.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknolojisi lart në radion kombëtare Club FM. Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët teksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për t'i eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
1: High Tech Time.
0: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunicke njoftoi një paketë masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndërmasat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

rëm bashkëshort jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okay. Më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Gjyshi më kalon një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty, ata e kapin gurin më shpejtë.

e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmon pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

Gidisim sagom shia ime dëmbele. Birën pa alkohol e shpikan, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta? Today I don't feel like doing anything. Club FM, Kabera.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
2: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhanë atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
2: Club FM Guinness.
3: Dyshja Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të celebrity tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinnessi testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Me që nuk e duroj do të lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

Pretendoj me tua fërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndal. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ti e çfarë? As e kuptova se si kaloi koha.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigur.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervoj test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, 350 cm. Ai nuk e kishte prerë për më shumë se 18 vjet, por to kujdesej me vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja. Thonjt i dhan atij fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
1: Club FM Guinness.
5: Dysha Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak, 30 truqe resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhnin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin mes tyre.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakti duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.
4: Klave se, ka të ratë.
5: Just wait. Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song.

0: A e dini ku ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Motorët elektrik konvencional kërkojnë magnet të fuqishëm, të integruar përgjithmonë, të prodhuar nga metale të rralla dhe të kushtueshme. Kompania indiane Vimag Labs po ndjek një qasje tjetër, duke zëvendësuar këtë magnet fizik me një sistem digital. Softueri kontrollon elektronikën me një saktësi të lartë, në mënyrë që fusha e nevojshme magnetike të krijohet në kohë reale, pikërisht aty ku nevojitet. Sipas portalit Electrek, sekreti nuk qëndron te një material i ri, por te teknologjia inteligjente e kontrollit. Kritikët theksojnë një problem themelor. Motorët pa magnet zakonisht konsumojnë dukshëm më shumë energji se sa motorët tradicional. Nëse sistemi Vimag Labs do të jetë një përjashtim nga ky rregull, mbetet për tu parë. Industria prej kohësh po kërkon mënyra për të shmangur përdorimin e metaleve të rralla dhe të shtrenjta. Në 2023-shin, Tesla njoftoi synimin për të eliminuar këtë lëndë të para nga gjeneratat e ardhshme të motorëve të saj. Edhe General Motors dhe Stellantis po mbështesin zhvillimin e magnetëve alternativ me bazë nitridesh.
1: High Tech Time.
2: Nxënësit e shkollave të mesme në Danimark do të rikthehen mësimit me rregulla më të forta për përdorimin e AI, me synim parandalimin e kopimit gjatë detyrave dhe provimeve. Ministri danez i arsimit Magnus Heunick njoftoi një paket masash të menjëhershme për të luftuar përdorimin e inteligjencës artificiale për qëllime mashtrimi akademik. Ndërmasat e reja përfshihen mbrojtjet me gojë të detyrave të shkruara në shtëpi dhe përdorimi i mjeteve që monitorojnë ekranet e nxënësve gjatë provimeve. Sipas ministrisë, shkollat e mesme të larta në Danimark po përballen me një rritje të rasteve të kopimit të asistuar nga AI, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Një nga ndryshimet kryesore parashikon që të gjitha testet me shkrim të zhvilluara në shtëpi të shoqërohen me një provim me gojë.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Si pas me e shkallët elektrike, këto që përdore në përqendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

dhe pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: djekopshi u im poshtë pallatit i thërriste gruas në 4-6. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa ju s'ka.
0: Un s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës.
1: Ua! Pash në ëndër sikur bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, thash. Do shta i gjenë më lirë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:02 minuta. Club FM në 101.7.

0: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

e besoni? Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kap Radio.

0: ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM network.

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më i mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

në thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa po mbarova, dreqe mori, unë ftiqa se qeshuri.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: A ka mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetë

0: Djekopshi u im poshtë pallatit i thërriste gruas në katë të gjashtë. Zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa ju s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles, u ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga Kinemaja.

0: E dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinjim.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllai im filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që më shpejt se unë?

i kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogaritë. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for someone.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bë ka allçia se kur nuk i kam rën kitarës."
2: Klam
0: FM.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

vaj zambrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

Se çfarë kohë që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

më pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: Kujt punës? Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumështi soja të jetë qumështi regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: Opa, si ishte dashuria në kom tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.